0: Rich.
1: That was your last message.
2: Yeah. It's on fire.

Once again. Yes. I repeat.

has 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11,

just about every variety of

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה,

0: 105.3 FM.
1: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

Notre gamme a choulhan vécu sa haute. Avec un ta aisé sa pa, yo chenet les vannes, allez arrête pas. Yo chenet les vannes, allez arrête pas. Les maharat, comme tu houli, à l'achti maher et sendrofi. Badak oti, venatan les récoltes, bassof vikish li hamish li rot. Hamish li rot, al takzim, anim shalim rak, bitash lomim, tash lomim, bitash lomim. הכל דבר בתשלומים בתשלומים כל המשכורת הולך למכולת כל המשכורת הולך למכולת איי איי איי איי בתשלומים פעם נכנסתי לבית ראיתי בו מלא דברים בוטה גז, פריג'ידר, רהיטים ומכבסת בגדים אמרתי לעצמי אני גר בבית משוגעים שאלתי את אשתי איך את קנית כל הדברים אל תדאג, אל תדאג. אני משלמת הכל בתשלומים. תשלומים, בתשלומים. הכל דבר בתשלומים, בתשלומים. כל המשכורת.

0: אז ילדה במה שהוא מוצק.
1: ותחילת מיון אמרה לפני יומיים שאם את עשית מתקיים בלי חליות,
2: את צריכה לקחת את עצמך.

0: אני קשר וממונה על כל הרשת. ושמי הוא מותקה, מהו שמי?
1: שמי רות.
2: עבור.
1: אולי תפסיק להתקשר?
0: זה כבר לא קשר.
1: אז מה זה?
0: בלונטר.
1: טוב, טעות שלי חזר. אני חובשת.
0: באמת? אם כך הלב כאן, מצריך טיפול.
1: אנו נראה.
0: יותר חזק.
1: אי, הוא מספיק עם נשיקות, ואתה חושב כאן.
0: אני לא חושב, זה מקצועי, אני נשק.

0: מזרק עליי פוגיר?
1: לא יודעים, לא יודעים.
0: קלמנטינות על הקיר?
1: לא יודעים, לא יודעים.
0: מישהו רוצה לשיר?
2: כן.
0: ובכן?

0: הבאתי זמר קנימי,
1: זאת שירה, זאת שירה,
0: אותו חיבר הגידומי,
1: המורה לזמרה.
0: רק תשאירו צליל אחר, אפתח ראשכם עם הפסנתר. ובכן,
2: מה?

0: עכשיו, מה בכתב הזה חרוב?
1: לא יודעים, לא יודעים.
0: מה זה? דן אוהב את רו?
1: לא יודעים, לא יודעים.
0: שירו נרק בפשטות.
1: טוב.
0: ובכן. תעודתכם לארקטו?
1: זו צורה.
0: אך עתידכם תלוי בסוף.
1: במורה לזמרה.
0: אמנם זה קצת נראה מצחיק, לחצי יש בלתי מספיק. ובכן?
1: מה?
0: מי זה פח?
2: תליל של פח.
0: רמז'ור.
3: קול חמור.
0: מי חושב עצמו גיבור? תנו לי שיר עברי מתוק.
1: לא יודעים, לא

0: שבכל השנים אותה מילים מתנגנות ומתנגשות מתפתלות בין הבין הזמן מחפשות איזה מסר לאוויר לפעמים סלם נזרקות באוויר מחפש איזה משמעות חדשה איזה הבנה חדשה איזה כוונה שתביא טוב לעולם מנגינה שכל ילד קטן חושש מהתלהבות ולשמוח מה קרה? גם לפה הבאתם ילדים שיש שיעור בשבילכם את הראפ?
1: לא אדוני, זו בסך הכל הפקה חדשה שמנסה להציל את העולם מקולות חדשים
0: מה קרה? חדשים בצינות והגדל השניות האלה?
1: לא יודע
0: מה קרה?
1: לא יודע
0: מה קרה?
1: לא יודע

0: לפיכך מוסר הסקל, מי שנדפק פעם אחת לא יכול להיגמל מזה.
1: תודה רבה. לא חסרים לנו דברים להיגמל מהם. לילה טוב.

0: התוכנית הבאה מוגשת בשידור חוזר.
1: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
2: מסע, שעה של סיפורים על שירים ושירים על סיפורים, עם רנן בשן גרוס.

בוקר טוב. 4 פעמים ישראל זכתה באירוויזיון. 3 פעמים האירוויזיון התקיים בישראל. הפעם שלא התקיים בישראל הייתה לאחר שישראל זכתה פעם שנייה ברצף עם השיר הזה.

הכל התחיל ב-1972. אילנית קיבלה הצעה לייצג את גרמניה באירוויזיון. שהיא ושלמה צח הסתכלו בתקנון, הם ראו שישראל נמצאת ברשימת הארצות שיכולות להשתתף באירוויזיון. זה קשור לכך שישראל חלק מאיגוד השידור האירופאי. השניים פנו לרשות השידור וביקשו לייצג את ישראל, אך הפנייה נעשתה מאוחר מדי והם לא הספיקו להירשם, ולכן הם ייצגו את ישראל שנה מאוחר יותר, בלקסנבורג. במהלך השנים, ישראל כמעט לא נעדרה מהאירוויזיון ביוזמתה. ב-1980, לאחר שישראל בחרה שלא לקיים את האירוויזיון בארץ, על אף ניצחונה, נקבע מועד התחרות ליום הזיכרון לחללי צה"ל. דבר זה מנע מישראל להשתתף. זה קרה עוד פעמיים, עד שהחוק בארץ השתנה. החוק החדש קבע שימי זיכרון לא יחולו במוצאי שבת, כי זה מונע מדתיים להגיע לטקסים המרכזיים. וכך, שינוי בנושא אחד השפיע על נושא אחר ואפשר לישראל להמשיך ולהשתתף קבוע באירוויזיון, כי האירוויזיון קבוע מתקיים במוצאי שבת.

השנה אני מלמד אזרחות. בתחילת השנה למדנו על סוגי מדינות. מדינה לאומית, מדינה דו-לאומית ורב תרבותית. איך זה קשור לאירוויזיון? בשנת 1979 התקיים האירוויזיון בירושלים. בחזרה הגנרלית בבוקר התקשרו המנחים דניאל פאר וירדנה ארזי לנקודות השיפוט בכל מדינה. הם בירכו כל מדינה בברכת ערב טוב בשפתה. כאשר פנתה ארזי לבלגיה, היא בירכה אותם בצרפתית. אולם בלגיה, המיוצגת מדי שנה לסירוגין על ידי הטלוויזיה הפלמית, דוברת ההולנדית, והטלוויזיה הוולונית, דוברת הצרפתית, יוצגה באותו שנה על ידי הטלוויזיה הפלמית. במשלחת הבלגית הביאו מורת רוח מכך שארזי בירכה אותם בצרפתית ולא בהולנדית. ברשות השידור התנצלו בפני הבלגים, ובשידור החי בירכה ארזי את נקודת השידור בהולנדית. בעקבות התקרית עברה הטלוויזיה להקריא את הנקודות שלה מדי שנה באנגלית, על מנת לחדד את ההבדל בינה לבין הטלוויזיה הוולונית. יוצא דופן הייתה הקראת הנקודות ב-1987. אז התחרות נערכה בבלגיה, בבירתה, בבריסל. היא הופקה לידי הטלוויזיה הוולונית. כמחווה להפקה, הכירה נציגת הטלוויזיה הפלמית את התוצאות בצרפתית. מאז ועד היום מקריאה בלגיה את התוצאות באנגלית ובצרפתית. כל שנה לסירוגין. מעניין באיזה שפה יקריאו השנה.

0: שגולדה מאיר, ראשת הממשלה, נשאלה מה היא חושבת על הזכייה של ישראל באירוויזיון, היא אמרה, הפסטיבל הזה שהיה בפריז, אנחנו הופענו כחיקוי אמריקאי. כולם הופיעו כחיקוי אמריקאי. אבל אצלנו אז אמרתם, אני מקשה דניאל פר. אתה לא יכול לדרוש מהולנד, ענתה גולדה, שהביאו זמר תימני. אבל ההולנדים, הסקנדינבים, יש פולקלור. כולם הופיעו כמו אמריקאים. שמחת שזכינו מקום ראשון? שאל פר. למה לקלקל שמחה של אחרים, ענתה ראשת הממשלה. ב-1987 זכו מקום ראשון צמד שחקנים, אבי קושנר ונתן דאטנר, צמד הבטלנים, בשיר פרודי לחלוטין. שר החינוך היה הנשיא לשעבר יצחק נבון, שהוא שמע מי זכה, הוא ים. אם הם נשלחים לייצג את ישראל, אני מתפטר. השיר נשלח והוא, אל תקומו מהכיסא. הוא מצא תירוץ להישאר בממשלה.
1: כל בוקר אני מתעורר בערך שעות העשר, רוצה לראות השמש, התריסים קצת מסתירים. פותח התריסים ולא רואה השמש, כי את השמש מסתירות שורות של בניינים. עושה לי כוס קפה ומדליק לי הסיגריה, יוצא אל...

חמש עובדות שאולי לא ידענו על השיר הבא. אחד, במסגרת קדם אירוויזיון 1992 זכה השיר במקום הראשון ונבחר לייצג את ישראל באירוויזיון. ענת עצמון, שהשתתפה בקדם והגיעה למקום השני עם השיר התקווה, הגישה תביעה משום שלטענתה השיר ארוך ב-17 שניות מהאורך המותר על פי כללי התחרות. לאחר שהתברר שגם השיר שלה חרג באורכו מן האורך המותר, דקל זכתה במשפט, קיצצה 17 שניות והגיעה למקום השישי באירוויזיון באותה שנה. 2. הגרסה האנגלית של השיר נקראת ויבה ספורט, והמילים הם הצדעה לאולימפיאדת 1992 ברצלונה. 3. הצמד מנור וקובי אושרת כתבו מספר לעתים יחד מלבד השיר הזה. ילדונת, ראש קרוב, ויחנו את השיר הזה. וכמובן סליחה גם את גלי. 4. מבצעת השיר שירתה בלהקת הנחל ואפילו פיקדה עליו. פיקדה עליה. 5. במהלך השנים ייצגו את ישראל באירוויזיון זמרים רבים ממוצא תימני. יזהר כהן, דנה אינטרנשיונל, שני זוכי האירוויזיון, אופרה חזה, והזמרת של השיר הבא, זה רק ספורט, אהוד מנור, קובי אושרת, שרה דפנה דקל, והפעם 3 דקות ו-20 שניות.

שיאנית הקדם והאירוויזיונים בארץ זאת ירדן הארזי. יופיעה הכי הרבה פעמים, הן כזמרת והן כמנחה. 1976 ייצגה את ישראל בתחרות במסגרת אישיית שוקולד מנטמסטיק, שנבחרה ללא קדם אירוויזיון. 1979 הנחתה את תחרות האירוויזיון שנערכה בירושלים. 1982 השיר מוזיקה נשארת הגיע למקום השני. שנה מאוחר יותר שיר הוא שיר אמן הגיע למקום השני. נקודה אחת הפרש מהשיר הזוכה של אופרה חזה. 1985 השיר עוד נגיע הגיע למקום השלישי. 1987 הנחתה את הקדם אירוויזיון לצד יורם ארבל. 1988 הגיע הרגע שלה. טלוויזיה ערכה קדם אירוויזיון פרטי להארזי. מי הוא הזמר שהופיע הכי הרבה בקדם אירוויזיונים ומעולם לא הגיע לאירוויזיון?

הזמר יוצר שהופיע ביחיר בית תחרויות קדם אירוויזיון, צביקה פיק. פיק השתתף לא פחות בשבע פעמים בתחרות, אך לא זכה באף אחת מהם. השתתפותו הראשונה הייתה בפסטיבל הזמר והפזמון 1979 עם השיר אין לי איש מלבדי. רחוק שתי נקודות מהללויה שבמקום הראשון, וכך מדי שנתיים ניסה את מזלו. דווקא ב-1998, שלא התקיים קדם אירוויזיון, אלא ועדה בחרה את השיר הישראלי, זכה פיק לייצג את השיר וליצור את השיר. באירוויזיון עצמו הוא זכה כמלחין השיר. והשיר? השיר של הזמרת דנה אינטרנשיונל. מילים יואב גינאי. לחן צביקה פיק. קבלו את הדיבה.

כמדי שבוע אנחנו נפגשים עם הפסטיבלים שהיו פעם חלק בלתי נפרד מחיינו. והיום בתוכנית שכולה פסטיבלים, ניפגש עם שיר מתחרות זמר, פסטיבלים, אבל תחרות זמר לא אירופאי.

בשנת 1970 פנה הזמר, הצמד, חדווה ודוד, אל המלחין והמעבד דוד קריבושה. באותם ימים דוד כתב לחן שמצא חן ביניהם, לחן לפרסומת קפה אלית. הוא הסכים וחיבר המשך ללחן. הצמד חדווה ודוד פנו אל הפזמונאית תרצה אתר, שזו תכתוב מילים למנגינה. אתר כתבה את השיר והוא קלט. דוד קריבושה נסע עם שלי להקלטה בווספה שלו לתחנת רדיו. ברמזור אדום פגש אותו המרגן דני בן אברהם, הוא ביקש ממנו שיר, שיר שלא הושמע עדיין, לפסטיבל שירים בינלאומי חדש של חברת ימה בטוקיו. קריבושה בהחלטה של רגע נתנו את הסליל, והצמד הגיע והופיע איתו בפסטיבל טוקיו וזכה להצלחה מסחררת ביפן. את מילות השיר כתבה אתר על נעמי, בת זוגו דאז של בנה החורג אייל, אותה אהבה מאוד. השיר זכה מקום ראשון באותו פסטיבל. לאחר הניצחון תורגם השיר ליפנית ונחל הצלחה רבה. אומדן המחירות של השיר ביפנית עמד על מיליון עותקים. היקף מחירות שנחשב גדול מאוד עבור זמרים לא יפנים. ואז הגיעה הצלחה גם לישראל, ובמצעד הפזמונים 1971 של כל ישראל זכה השיר על נעמי מקום שני. אני חונם על נעמי, חדווה אמרני, קבלו אותה.

אני רנן בשן גרוס, וזה היה מסעינו עם ובתוך האירוויזיונים והקדם. שבוע הבא תשודר תוכנית מוקלטת, ותוכנית חדשה תשודר עוד שבועיים. כמדי שבוע, אנחנו לא יכולים לשתוק עד שלא חוזרים כל האחים שלנו. אז בואו ניסע ביחד תפילה לשובם של החטופים. סוף שבוע רגוע.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: לריקוד טנגו צריכים שניים, לסמבה צריך חוש וקצב, לסלסה זריזות ברגליים וחושניות. אם נחבר את כולם יחד נקבל סורטידו, התוכנית למוזיקה לטינית כל יום שישי בין 10-11, כאן ברדיו כל הגליל העליון, 105.3, 105.3, צ'אוסיטו.

0: תגידו, מה אתם אורזים כשאתם יוצאים למסע? למסע הזה הרסנו לכם תרבות ונוסטלגיה ישראלית.
1: מסע, שעה של סיפורים על שירים ושירים על סיפורים, עם רנן בשן גרוס. שישי בתשע ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
0: FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co, ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
2: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.

0: מוזיקה לטינית עם מריו קוסוי.
1: בוקר טוב, אתם ברדיו כל הגליל העליון 105.3 לעוד תוכנית סורטידו. אני מריו קוסוי, מברך בבואנוס דיאס, בואנוס איירס, בוקר טוב גואפו דה מדריד, שלום שלום שוויצרים יקרים, בוקר בוקר טוב כבר בשדה בוקר, שלום בוקר טוב לחטיבת הצנחנים שם בדרום, בוקר בוקר טוב בר שבע, שדה צבי, רחובות אשדות, תל אביב פתח תקווה, רמת גן גבעתיים, בוקר נהדר בנימינה, שלום בכפר תבור, פרדס חנה קרקור, קופצים לנעריה ומשם לקרמיאל, המפיל ומשם לאלומות כדי להגיע לעמק הירדן, בוקר נהדר לכם שם גם בעינגב, שלום בוקר טוב ראש פינה, אין פקקים בדרך, מגיעים לקריית שמונה, שכנים יקרים בוקר טוב. וכן, הגענו אלינו כאן גליל עם שמש, בינתיים נעים, גליל תמיד עליון. הטלפון שלנו כאן באולפן סורטידו, ישר לאולפן 04-69-59-503. אנחנו כבר בוואטסאפ, בפייסבוק, ואנחנו עם מוזיקה, כן, ישר למוזיקה. ג'ואאו גומש, אנחנו מתחילים שם בברזיל, בצפון מזרח ברזיל, ליתר דיוק מפרנמבוקו. ג'ואאו גומש, מסטריניו, עם האקורדיון הנפלא, הנגן הנפלא, הנפלא של המוזיקה פורו, וג'וטאפי. השלישייה הזו פותח לנו היום את התוכנית, האזנה מצוינת. אם היא רוקדת, גם אני ארקוד. סיאלה דנסה, אהו דנסו.
2: Fala um negócio do show, fala que agora pra libertar mesmo o coração. Quem não souber dançar, se balança, só não pode ficar parado.

0: não deixasse, nós tirava a noite aqui, né?
1: Com certeza.
0: Então tá. Tchau, galera. Muito obrigado.
2: João Gomes. Me estranho.
0: Valeu, Chico.
2: Obrigado por filmar. É a Clata Azul. E aí tá Barrejov, mamás Baerev. Vê Mi Brasil. Mi Brasil. Le יצירה שנכתבה ב-1957 ומוכרת לכולנו כי סנטנה, סנטנה הביאה את היצירה הזו, את השיר הזה, את המנגינה הזו לפופולריות רבה, אבל מי שכתב זו ישראל, זה ישראל קשאו לופס, 1957. ומאוחר יותר טיטו פואנטה, טיטו פואנטה מלך הטימבלס, הוא זה שהוסיף לזה מילים וגם כן שינה קצת את המנגינה עצמה, וזה השיר שלא נשמע את זה על ידי סנטנה או ז'קומובה, אלא הקלטה חדשה לגמרי שפיטינגו זמר ספרדי יחד עם פונטו להקה קולית שמלווה אותו, להקה גדולה מורכבת מנשים וגברים, ויחד הם מבצעים את השילוב הזה של המוזיקה הלטינית יחד עם הקול של פיטינגו שהוא בא מספרד. אוז'ה קומובה. ביצוע חדש.

פיטינגו, פח היה יחד עם פונטו, הלהקה הענקית והשילובים של המוזיקה, אפילו שילובים של המוזיקה הקובנית, כי חלק מהשירה, מהאינטרפרטציה של פיטינגו, מזכיר את, כן, את הזמרת הקובנית הנפלאה הגדולה, סליה קרוז. ומאוז'ה כמובן אנחנו הולכים, ושאגב בשבוע שעבר בתוכנית היו מאזינים, ואני מאוד אוהב את התגובות שלכם על התוכניות, על המוזיקה, וגם שמעתי, קראתי יותר נכון, שבאמת הייתה תוכנית עמוסה עם שירים מלאי עוצמה ורגשות, שירי מחאה. אז לכן היום נלך יותר למקצבים לטינים, ריקוד וגם אחרים, אבל אולי פחות מחאה הפעם, כן? ונעבור לקבו ורדה, כן, לורה. לורה שמריה דה לורדס פינה סונסאו. זה השם שלה, אבל השם האומנותי לורה. היא התחילה את הקריירה שלה ב-1996, ב-2001, היא פשוט פרצה מעבר לגבולות קו ורדה, למרות שהיא נולדה בפורטוגל, ובכל זאת היא שרה עם רבות של הזמרים, זמרות בני קבו ורדה, ואחד מהם הסמל של השירה, של המורנה ושל קבו ורדה, ססריה אבורה. אז הנה, לורה יחד עם ססריה אבורה, תודה לטכנולוגיה, לטכנולוגיה שיש היום, שאפשר זמרות שכבר אינם, בכל זאת לשלב אותם בהקלטות חדשות עם לורה. קבו ורדה.

איזה כיף לשרוק. לא כולם יודעים, אבל זה כיף ממש. ספרת וקיו ארט הם קטלונים. הבסיס של הרביעה החמישיה, תלוי מה הם מקליטים, הם צמת שהקים, הקימו את הלהקה הזו, הם מקטלוניה, והם מבצעים שירים גם בקטלנית, גם בספרדית, וגם הם הולכים למוזיקה, למוזיקה הספרדית, למוזיקה של, של היהודים מספרד, והם עושים כאן שיר אחד שנקראת בישול החצילים. El guisado de la berenjena. Evo QR in a M.

נפלא, נכון? זה סיפור נהדר ופותח את התיאבון איך מתארים את בישול. זה מתחיל עם כל אחד התפקיד שלו כדי לקלוף את הברנג'נה, את החציל והמשך עד שמגיע לתנור יחד עם העוף. ליאון חייקו וגוסטבו סנטה אולליה, שניהם ארגנטינאים, כן, חברים טובים. גוסטבו סנטה אולליה הוא מלחין, והוא הלחין לא מעט יצירות לסרטים, וגם ללהקה שהוא מנגן איתם פה ושם, אבל הוא מנגן עם רבים וטובים. ליאון חייקו מוכר לנו מאוד כבר בתוכנית ומהשירים שהוא גם כותב ומלחין, והם ביחד, הם כתבו שיר על הידידות, לאמיסטת, כי זה פשוט מה שזורם ביניהם, לאמיסטת.

La amistad, León Gieco, Gustavo Santa Olalia ואני, אני לא חבר מאלה שחותמים ומאמינים אהבה לנצח. אני לא חבר מאלה שנותנים מחיר לידידות. אני לא מתחבר לאלה שמבטיחים ולא מקיימים, וכן, אני מתחבר לחברות כשהחברות הזאת יכולה לעזור למצוא פתרונות, וגם כן כשצמאים גם עוזרים לנו להיות צבאים למשתת. ולהקה אחרת אומרת, אל תגיעו מאוחר, כי בעצם תפספסו, כולל, אל תגיעו מאוחר. אם יש לכם חברים, ידידים, אז אל תגיעו מאוחר, תגידו להם שאתם אוהבים אותם. הנה. Llegamos tarde.

הפופה הראייה שלהם, לוס אמברדוס, זה השם של הלהקה. 1943, פרנסיסקו קנארו מאורוגוואי, אבל הצליח בארגנטינה עם התזמורת הטנגו שלו, אפילו הגיע לפריס מוקדם מאוד כדי להפיץ את הטנגו, והמשורר הארגנטינאי איבו פלאי, מילים שלו, הם כתבו והלחינו את המילונגה, שבעצם במקור זה נכתב לגבר, המילים, אם אני מכוער, ככה אני, והשם, סדיס אדמי, מדברים עליי, שנים מאוחרות, שינו את המילים, כי טיטה מרלו, ביצע את השיר הזה, שרה והקליטה, 1955, את הטנגו הזה, אבל המילים כבר היו לאישה. שינו את הכל, וזה כל כך מתאים, מתאים ממש, יותר מתאים לאישה. השיר הזה גם מופיע בסרט שטיטה מרלו חיכבה את שוק דיאבסטו, אל מרקדו דיאבסטו. אבל פה אנחנו נשמע ביצוע חדש, ושמעתי לא מעט ביצועים של הטנגו הזה, אבל תמיד נשארתי עם הביצוע של טיטה מרלו. אבל הפעם, מילגרוס חרס עמות, הצעירה שניצחה בתחרות טנגו, תחרות דה וויס בארגנטינה, היא מבצעת סדיסה דה מי.

0: רון קלונגה, תמיד עם המילים מצחיקות, אבל עם תוכן. הוא ממשיך לחיות והוא אוהב את החיים. וממנו להופעה חיה ענקית, סימה פאנק. אני מאוד אוהב את הלהקה הזו שמשלבת את הפאנק עם המוזיקה הקובנית, המוזיקה הלטינית. כל המקצבים הלטינים אפשר למצוא, וכאן הם משגעים את הקהל.
1: את הסבוזה פאנקי?
0: רומפלו.

rompelo. תפרקו, תפרקו, תשברו, הכל רומפלו, מלא אנשים, כולם רוקדים, כולם ידיים למעלה, ותמשיכו, תמשיכו לרקוד, אבל קומביה אמיתית, קומביה מקולומביה.

זה הזמן להגיד לכם תודה, תודה שהייתם איתי. אני אהיה כאן בעוד שבוע, באותה שעה, באותו תדר. 105.3, 105.3. אז עשו את הכל כדי להיות איתי כאן, ברדיו כל הגליל העליון. Chao, sito, hasta la próxima semana con otro programa de surtido. Ani Mario Cosoy agradece toda a la Gubot.

אתם מאזינים למחולל. בכל תוכנית, טל מורד מכיר לנו נושא מוזיקלי חדש עם בחירות מפתיעות וזווית קצת אחרת על השירים שכולנו אוהבים.

שלום לכל המאזינים, כאן טל מורד עם התוכנית המחולל ברדיו כל הגליל העליון, תדר 105.3 FM, והיום בתוכנית רוק אלטרנטיבי. בהמשך התוכנית גם יהיה רעיון מאוד מאוד מיוחד היום עם גל דה פז, שמגיעה אלינו מחר לחצר המנפטה להופעה מיוחדת, אז יש הרבה מה לשמוע היום. אז ככה, בשבוע שעבר סיימתי את התוכנית שלי על הבריט פופ של שנות ה-90 עם רדיואד. להקה שהתחילה כרוק אלטרנטיבי קלאסי, אבל הפכה למשהו אחר לגמרי. היום ננסה קצת להבין ביחד איך זה קרה ואיך הרוק אלטרנטיבי הפך מעולם של גיטרות לעולם של מחשבים, אפקטים וסאונד אחר לגמרי. כל זה קורה בשנות ה-2000. המאה ה-21 מביאה איתה מהפכה טכנולוגית חסרת תקדים. בונה, תחשבו על זה רגע שהיו כאלה שחשבו שהמחשבים השתלטו על העולם. הטכנולוגיה משנה הכל, והמחשבים גם משנים לנו את המוזיקה בעצם. דיברתי על כך בעבר שהייתה מהפכה אלקטרונית, אבל זה קרה עם כלי נגינה אנלוגיים, ופתאום מגיעה מהפכת הדיגיטל. המחשבים ותוכנות ההפקה מאפשרים ליוצרים המוזיקליים להרחיב את היצירה האלקטרונית שלהם. עכשיו אני אנסה קצת להסביר מה זה אומר, אנלוגי, דיגיטל, מה ההבדל ביניהם. תחשבו שבעולם האנלוגי הסאונד עובר בצורה רציפה וטבעית דרך מגברים, טייפים, סינתסייזרים וכלי נגינה מוקלטים. תחשבו על אנלוגי, זה כמו לצייר עם מכחול, זה תנועה חלקה, זורמת, אורגנית. בדיגיטל זה משהו אחר לגמרי. הסאונד מומר למידע שהמחשב יכול לעבד, לערוך ולדגום בצורה מדויקת. אז כן, המהפכה הדיגיטלית לא הייתה יכולה לקרות בלי המחשבים, אבל כן, היא זו שמאפשרת לנו סאונד מדויק. עכשיו, אם אני משווה את זה לציור עוד פעם, דיגיטל זה כמו ממש לצייר ציור עם קווים מסורטטים או המון המון נקודות קטנות שיוצרות איזה משהו שלם. עכשיו, המחשב הופך לחלק מרכזי מהיצירה עצמה. אם פעם הרוקנרול היה כולו אנלוגי, גיטרות, מגברים, קצת סינטים, היום הוא חי בעולם היברידי. יש שילוב של החום והנגינה האנושית לבין הדיוק והמכניות של הדיגיטל. וזה בדיוק מה שרדיואד עשו בתחילת שנות ה-2000. מצד אחד מאוד מאוד חשוב להם להקליט כלי נגינה אנלוגיים כקבצי אודיו, ומצד שני הם משתמשים באפקטים ועורכים במחשב את מה שהם מקליטים באופן דיגיטלי. בואו נשמע עוד מרדיואד מתוך אלבום In Rainbows, אלבום מדהים בעיניי, אחד האלבומים של הרוק אלטרנטיבי. בואו נשמע איך הם עושים את זה בצורה אחרת וחדשה.

אלה היו מיוז, Unintended, איזה שיר מדהים, איזו להקה, כמה עומק במילים גם. ואולי הם גם לא בדיוק הרוק אלטרנטיבי הקלאסי, אבל הייתי חייב להכניס את השיר הזה שאני כל כך אוהב. ואנחנו נמשיך מכאן, בעצם אני אגיד לכם שהרוק אולי התחיל מגיטרות, אבל הוא לא נשאר שם. אלטרנטיבה כבר הפכה לדרך חדשה לחשוב על מוזיקה. המילה אלטרנטיב היא תחלופה. בעצם מה שהמוזיקאים רצו לייצר זה סאונד חדש, מודרני ואחר, כזה שמתאים למאה ה-21 לשנות ה-2000. היו אומנים שאשכרה היו באים למפיקים, היו מקליטים את הגיטרות ואמרו להם, תגרמו לגיטרה להישמע כמו כלי נגינה אחר, אלטרנטיבי, כזה שעוד לא שמענו. ואת כל העריכות כמובן היו עושים עם אפקטים ומכשירים במחשב, וזה מה שקיבלנו. עכשיו, הרוק אלטרנטיבי לא באמת החליף את הגיטרות, כי הם עדיין היו מנגנים על גיטרות, אבל הוא פשוט הרחיב את השפה שלהם. אז בואו נשמע עוד להקה שהביאה איתה משהו חדש, אלטרנטיבי ואחר, The Strokes, Reptilia.

The Strokes, Reptilia. טוב, אז אנחנו ממשיכים מכאן לנקודה בזמן שהרוק אלטרנטיבי ממש מתחיל להתערבב עם ז'אנרים אחרים. הוא כבר לא נשען רק על גיטרות, הוא ממש מתחיל לנשום דרך המחשבים, ואז מתחילה המהפכה שאנחנו קוראים לה מהפכת האינדי. אינדי מייצג אינדיפנדנט, עצמאי. בעצם המהפכה הזאת מייצגת את המוזיקאים העצמאים שמתחילים ליצור לבד בבית. למה? כי הם פשוט יכולים. פתאום יש מחשבים, כל אחד יכול לייצר אולפן ביתי, מחשב וכלים דיגיטליים, וזה נותן חופש יצירתי ואי תלות בלייבלים וחברות הפקה גדולות. עכשיו תבינו, זה אמרה אומנותית מאוד מאוד חזקה, וזו מהפכה. כי האינדי הוא לא רק סגנון מוזיקלי, הוא ממש גישה ליצירת מוזיקה. וכשהאינדי מתערבב עם האלטרנטיב שמתערבב עם הרוק, אנחנו מקבלים מוזיקה חדשה לגמרי. וכשלא חייבים להקליט בלייבלים גדולים או באולפנים מפוארים, פתאום אפשר לעשות דברים חדשים. כמו נגיד לשחק עם המבנה של שיר פופ, או להשתמש בהרמוניות לא צפויות. תוסיפו לזה את הסאונד האלקטרוני ואת המשחקים במחשב ותקבלו עולם מוזיקלי חדש. אז בואו נשמע להקה שהצליחה ליצור את הסאונד האינדי והאלטרנטיב שלה, שאנחנו על התחלה שומעים אותה ויודעים שוואלה, זה הם. אל ג'יי, סאמטינג.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: מי שמצטרף אלינו עכשיו, כאן טל מורד ברדיו כל הגליל העליון, עם תוכנית הרדיו המחולל. היום אני משדר לכם על רוק אלטרנטיבי ועל סצנת האינדי רוק, וממש עוד מעט אני מראיין את גל דה פז המדהימה, תישארו איתנו עד הסוף. פתחתי את התוכנית על כך ודיברתי על כך שבשנות ה-2000 יש מחשבים וכל עולם המוזיקה משתנה. דיברתי על הסאונד הדיגיטלי המודרני ועל כך שהם משחקים עם כלי נגינה על מנת ליצור אלטרנטיבות לסאונד של הרוק אנד רול. רוב השירים עדיין במבנה ובגרוב של הרוק אנד רול, אבל הסאונד אחר, שונה, חדש. כל זה קורה עם המהפכה האינדית של המוזיקה, מהפכה שמאפשרת למוזיקאים להקליט את עצמם בבית ולשחק עם הסאונד במחשב. אז אל תוך כל הסמטוחה הזאת של רוק אלטרנטיבי, אינדי ואלקטרוני, אני אכניס עוד מושג שנקרא ניאו-פסיכדליה. בעבר, באחת התוכניות שלי, שידרתי תוכנית על הרוק הפסיכדלי ועל ילדי הפרחים של שנות ה-60 וה-70. והנה, בשנות ה-2000, מתרחשת תופעה שנקראת ניאו-פסיכדליה, שהיא מחייה את הרוק הפסיכדלי של המאה הקודמת, רק שהיא עושה את זה באופן מודרני ודיגיטלי. אז בואו נדבר על האומן שבעיניי הביא לנו את הניאו-פסיכדליה, קווין פארקר, האיש מאחורי הפרויקט טיימי אימפלה. הוא מנגן על הכל, גיטרה, בס, תופים, סינטים, הוא מפיק את עצמו וגם שר, והוא מקליט בבית באופן עצמאי, כיאה לאינדי רוק, הוא משלב את הסאונדים שלו, ואל תוך זה הוא יוצק את הפסיכדליה שלו. בעיניי קווין פארקר ממש הוכיח לעולם שהרוק אלטרנטיבי של היום כבר לא חייב להקה. לפעמים מדובר באדם אחד עם הרבה כישרון ומחשב. בואו נשמע אותו ואת אלו שהלכו בעקבותיו בניאו-פסיכדליה.

טוב, אז אני אשתף איתכם שאני מאוד מאוד אוהב את הסצנה הזאת של הרוק האלטרנטיבי, אינדי וניו פסיכדליה וכל מה שתכניסו לתוך זה. אני חושב שפשוט יש פה חופש, יש פה חופש יצירתי. הם יושבים בבית והם עושים מה שהם רוצים. הם מגיעים מכל העולם ויש לנו פה הפקות חדשות ללא גבולות. ולי זה מרגיש שהיוצרים האלה גדלו על הלהיטים של המאה הקודמת, אבל הם פשוט מייצרים לנו עוד ועוד אלטרנטיבות ללהיטי פופ רוק עם סאונד חדש ומודרני. אז עכשיו אני אציג הרכב שנקרא Glass Animals, הם מגיעים אלינו מבריטניה, והמוזיקה שלהם כבר משלבת כל כך הרבה סגנונות שכבר קשה להגדיר את מה שהם עושים במילים. כן, יש להם פופ רוק, אלטרנטיב, אינדי, אלקטרוני, ניו פסיכדליה ואפילו קצת אי-פופ. ובעיניי המוזיקה שלהם מביאה לנו סאונד אווירתי כזה מאוד צבעוני ואפילו עזוי לפעמים. היוצר, הסולן, המפיק הוא דייב ביילי, שהוא עושה כמעט הכל בלהקה והוא המוח היצירתי. עכשיו, למרות שהם משלבים כל כך הרבה סגנונות, הם עדיין הצליחו לייצר סאונד ייחודי שהוא שלהם. השיר הבא שנשמע הוא השיר הכי גדול שלהם, שיר שמראה לנו שהם מצליחים גם להיות קליטים וגם עמוקים מבחינה רגשית, ועם זאת מאוד חדשניים מבחינת סאונד. וזה בעיניי גם הסיפור של כל האינדיה העכשווי והסצנה הזאת, שזו מוזיקה שלא מפחדת לשבור גבולות סגנוניים ולשחק עם ז'אנרים ועם סאונד, ועם זאת מה שמפתיע שזה מגיע להרבה קהל. אז בואו נשמע את Glass Animals, It Waves Tenu.

טוב, אז לקראת הרעיון עם גל דפס שיגיע ממש עוד רגע, וגם אני אגיד שגם גל התחילה מסצנת האינדי פה בארץ ופרצה עם המון חומרים מקוריים מדהימים מדהימים שאני ממש ממליץ לכם ללכת לשמוע אותה. ועכשיו לפני זה אנחנו נשמע אומן ישראלי שאני מאוד אוהב, קוראים לו יוגב גלוסמן, הוא מנגן על מלא כלי נגינה, הוא כותב, מלחין, מעבד, מפיק ומבצע, והוא גם אחד האומנים הבולטים שמייצגים את סצנת האינדי רוק אלטרנטיב פה בארץ. אני אשתף שהייתי פעם בהופעה שלו והוא מדהים מדהים, מוזיקה אחרת חדשה ונשמעת בינלאומית. יש לו שירים בעברית תחת השם יוגב גלוסמן ויש לו שירים באנגלית תחת השם יוגי. אנחנו נשמע שיר באנגלית מתוך הפרויקט שלו כיוגי, שיר שנקרא דיסני וורלד, וממש אחריו הרעיון עם גל דפס. תהנו.

0: מחר בערב מוצש, חצר המנפתה, תגיע עד אלינו לגליל העליון, כוכבת הענק, גל דפז, למופע להקת דפז בנט. גל היא יוצרת, כותבת, מלחינה, מבצעת, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, ווקליסטית, בלתי נשכחת. גל, שלום, איזה כיף לראיין אותך היום, מה שלומך?
1: היי, מה עניינים? טוב, תודה, איזה הצגה מרשימה עשית לי.
0: עשיתי לך פתיח מהסרטים, קוראים לי טל מורד, כאן ברדיו כל הגליל העליון, ובחרתי לראיין אותך היום, את מגיעה אלינו מחר, נשמח נכון. קצת לשמוע מה, קודם כל מה שלומך, איך את בתקופה האחרונה?
1: שלומי טוב, מאוד טוב, תודה. כשאין מלחמה יש הרבה עשייה. וגם מוצאים את העשייה בזמן המלחמה, אתה יודע, מוזיקה חדשה ושיתופי פעולה וכל מיני דברים מעניינים, אז אני מרגישה מאוד מבורכת. ואני שמחה להגיע לכם ביום שבת, אני רק אתקן אותך ואגיד שאני לא באה עם דפז בן, אני באה כגל דפז.
0: באה כגל דפז?
1: נכון.
0: יפה מאוד, אז זה תיקון חשוב, אני מתנצל.
1: זה נכון, זה תיקון חשוב, זה אלבומים אחרים.
0: משהו...
1: למרות שאני כן מבצעת גם... שירים של דפז בן בהופעות שלי, אבל כן.
0: מעניין, מעניין. את יודעת שבגליל העליון זה בעצם הופעות ראשונות שחוזרות אחרי המלחמה. דיברת על זה שזה מעניין כזה, איך יוצרים בזמן מלחמה? מה, איך זה מרגיש להיות מוזיקאי בזמן מלחמה?
1: תלוי מה זה בחינה, אתה יודע, הרבה פעמים מבחינה יצירתית יש אמנים בתקופות מסוימות שזה דווקא כן... זה כן דוחף אותך לתוך יצירה, וזה נותן לך איזשהו שקט כזה במרכאות ענקיות מהחיים האמיתיים, ואתה כאילו צולל פנימה. מצד שני, אתה יודע, יש הרבה מה לכתוב, אבל מבחינה כלכלית ומבחינת לחיות ככה, זה לא באמת ריאלי לאמנים להתקיים. אנחנו מתקיימים הרבה מהופעות, וגם הרבה ממה מהנשמה שלנו, אתה יודע, אנחנו צריכים את ההופעות. ואת הקשר הזה עם הקהל, אז זה בעיקר סיוט. כאילו, יותר כיף להיות אמן לא בזמן מלחמה.
0: כן, אני מבין, וכאילו איך זה תפס אותך? פתאום, כאילו זה, אתה מוצא את עצמך הולך לאולפנים, יותר ניגש למקום של הקלטות, או... כי אין הופעות בעצם.
1: אני ספציפית בסבב הזה, כן, הייתי, כתבתי, פשוט כתבתי שירים חדשים, ויותר באמת עבדתי על החומרים החדשים. בינתיים, אתה יודע, עד שיחזרו ההופעות. ובאמת חודש הבא אני כבר מוציאה שיר חדש. כן.
0: איזה כיף לנו. ממש. איזה כיף. רגע, ואת אומרת בעצם, מתי חזרת להופיע?
1: כאילו, ברגע שהיה אפשר.
0: את אומרת, ברגע שאפשר, כבר קפצו להזדמנות גם הקהל וגם אתם, ישר, יאללה.
1: כן, עשיתי גם הופעות כאלה קטנות, אתה יודע, לאורן חיות וכל מיני כאלה. אז כן, אתה יודע, עושים מה שאפשר. יום שבת אני מגיעה אליכם, יום ראשון אחרי זה יש לי ברבי.
0: מדהים.
1: כן.
0: מדהים, מדהים. גל, אני רוצה לשאול אותך, קודם כל להציג ולהגיד גם ש... ממש לא מזמן, את הגעת לגמר של הכוכב הבא לאירוויזיון, וסיימת במקום השני, לפי דעתי, אני באמת חושב שהגיע לך לזכות, ורציתי לראות אותך שמה, מייצגת אותנו. בא לך לשתף קצת על החוויה בכוכב הבא?
1: בשמחה, בכיף, מה תרצה לדעת?
0: איך זה מרגיש להיות שם? איך זה מרגיש להתחרות בתוכנית ריאליטי?
1: מוזר, מאוד לא כמו החיים האמיתיים, אבל אני מרגישה שבגלל שבאתי עם ניסיון של הרבה שנים וסנטר מאוד מאוד חזק של מי אני ומה אני רוצה להעביר, אז אתה יודע, לא איבדתי את עצמי בכלל בתוך הדבר הזה. זה כן פשוט מאוד אינטנסיבי. זה לא מרגיש כמו להופיע מול הקהל שלך בהופעות, אתה מקבל את הביקורות, וזה באמת, כמו שאמרת, תחרות, ואני לא ממש, לא הבן אדם הכי תחרותי, אבל זאת הייתה חוויה חד פעמית, ואני מאוד מאוד מאוד שמחה שעברתי אותה, כאילו לקחתי מזה הרבה, וכמובן שהיה מדהים כאילו לזכות מקום שני, להרגיש את האהבה של כולם, ואני... באמת מאוד מאוד בעד נועם, אני חושבת שהוא מדהים, והוא מוכיח את עצמו, הוא באמת עושה עבודה מדהימה בינתיים.
0: איזה כיף, איזה כיף שאת משתפת, קודם כל, איזה כיף לנו לשמוע. אני חושב באמת, כמו שאמרת, אני יכול לשתף מהתחושה שלי, והרבה חברים שכזה מכירים אותך, ואנחנו שמענו אותך, ואז פתאום גילינו שאת בכוכב הבא לאירוויזיון, ואמרנו, וואו, אבל היא כאילו, היא מנוסה, היא כבר כוכבת, היא כובשת במות, ועכשיו זה פתאום, כמו שאת אומרת, זה לבוא לתחרות, לתוכנית ריאליטי, זה מאוד אינטנסיבי. את מוצאת עצמך גם עם זמרים שהם יותר מתחילים, וגם כאילו, איך זה לקבל באמת ביקורת מהשופטים? איך זה מרגיש?
1: תשמע, זה לא באמת מאוד שונה מלקבל ביקורת לאורך הקריירה שלך. זה פשוט בצורה מאוד מאוד מרוכזת וישירה. אז כאילו, מצד אחד אני רגילה, כאילו, אתה יודע, אף אחד לא, כאילו, אין שום דבר לא קונצנזוס. זה ממש סבבה, מדי פעם אנשים פחות מתחברים לזה. מצד שני, אתה יודע, אתה מרגיש באמת הרבה פעמים את האינטרס הטלוויזיוני שמסתתר מאחורי הדברים שאומרים לך. זה לא תמיד מרגיש לך טהור בהכרח או משהו כזה, ושם זה נהיה קשה, אני חושבת, אבל אני חושבת שבסופו של דבר, כל עוד אני הרגשתי טוב עם הביצוע שלי, זה לא מאוד שינה מה אמרו לי. אתה מבין מה אני אומרת?
0: כן, כן. אבל אני חושב שזה גם עניין הניסיון, שכאילו ראו שיש לך את הניסיון, ואת עומדת על במות, ואת מרגישה בנוח על הבמה. ואני חושב, נגיד...
1: כן, אז הם גם היו קשוחים איתי יותר משאר המתמודדים.
0: נכון, נכון, זה באמת היה ניכר, ואני באמת חושב, נגיד, איזה טיפים יש לך לתת לזמרים שהם יותר מתחילים, שרוצים ללכת לתוכנית ריאליטי, שרוצים לנסות החוויה הזאת? מה היית מציעה להם?
1: קודם כל, שלא יצפו שזה כאילו יבנה להם את הקריירה שאין להם כוח לבנות לבד. זה ממש חשוב להגיד.
0: זו אמרה חשובה.
1: אנשים כן, אנשים הולכים וחושבים שזה כאילו, אתה יודע, יעשה להם את כל העבודה. זה עבודה, גם אם אתם תזכו, זה עדיין יהיה מלא עבודה. זה תמיד הרבה עבודה. ודבר שני, אם אתם לא יודעים מי אתם, ומה אתם רוצים להגיד, ומה הקווים האדומים שלכם, ומה המסר שלכם, מה הסגנון שלכם, כאילו, אם הדמות לא מדויקת לכם, אז עדיף לא ללכת עדיין, כי יותר קל ללכת לאיבוד שם ככה.
0: את אומרת, יותר קל להגיע כבר שאתה יודע מה אתה מביא ומי אתה, ואז ממש
1: כן,
0: מרגיש...
1: כן, לא בהכרח שנים של ניסיון, פשוט לדעת מי אתה.
0: כן. כן, טוב, זה מדהים לכל דבר בחיים, וכמובן לכל תוכנית ריאליטי.
1: נכון.
0: אנחנו אוהבים...

0: איפה הקריירה באיזשהו מקום, כאילו את מרגישה שלמדת על עצמך דברים חדשים גם מתוך זה, נגיד על ז'אנרים חדשים, דברים חדשים שבא לך לעשות?
1: לא דברים חדשים שבא לי לעשות, כאילו אני די עושה את מה שעשיתי לפני, אבל כן למדתי לעצמי כל מיני דברים, זאת הייתה חוויה, כן, בהחלט חוויה מלמדת, ובהחלט חוויה שהביאה לי עוד קהל חדש, וגם הכרתי שם, אתה יודע, יש לי חברויות מהממות משם, וכאילו באמת, בסך הכל חוויה מדהימה, ואני בסך הכל ממליצה.
0: מדהים, איך זה מרגיש להיות אחרי ככה במשפט?
1: איך זה מרגיש להיות אחרי? לא יודעת, אני, אתה יודע, כאילו, ממשיכים קדימה כזה, מה לדבר הבא?
0: אז מה באמת התכנון לתקופה הקרובה? מה, הופעות?
1: הופעות, כן, הופעות, מוזיקה חדשה.
0: אלבומים בדרך?
1: כן, לגמרי, מוזיקה חדשה בדרך, והופעות, וכן, וזה מה שאנחנו עושים, ובין לבין, אתה יודע, פה ושם כל מיני דברים מגניבים ושיתופי פעולה בעניינים וזה.
0: וואו, וואו, איזה כיף.
1: יש הרבה דברים טובים בדרך, כן.
0: בעברית, באנגלית, עם דה פסבן, תספרי לנו קצת, תעשי מה שאת יכולה לתת לנו.
1: כרגע החומרים שלי באנגלית, ובהמשך נראה.
0: מדהים, מדהים.
1: כן.
0: מדהים ובאמת מבורך, כאילו שישר כזה, יאללה, להופיע, ישר להמשיך הלאה. ספרי לנו קצת על מחר, מה יהיה? מגיע עד אלינו, התגעגענו אלייך, לחצר המנפטה. הגיע הזמן שתחזרי לתת שואו בצפון, בגליל העליון, מה יהיה מחר?
1: לגמרי. מגיע עם הלהקה שלי, גם חומרים שלי, גם חומרים מהכוכב הבא. אתה יודע, מה עוד צריך?
0: ויש שירים חדשים מחר?
1: יכול להיות שנגן שיר חדש, כן? יכול מאוד להיות.
0: את אומרת,
1: תבואו, תראו.
0: מי ששומע את הרעיון, המאזינים היקרים, תבואו להופעה של גל דה פז בחצר המנפטה, יהיו הפתעות, יהיו אולי גם ביצועים מהכוכב הבא, גם שירים חדשים, מה שגל תחליט בעצם, אבל
1: זה
0: כדאי.
1: זה בטוח יהיה, כן.
0: אבל כדאי לא לפספס. אז באמת גל, אני רוצה להודות לך על הרעיון, תודה רבה על כל מה ששיתפת, וזה היה כיף מאוד להקשיב לך, אני מאחל לך המון המון בהצלחה מחר בהופעה, ובכללי בתקופה הקרובה, אלבומים חדשים, יצירה מוזיקלית חדשה, מאחל לנו לשמוע עוד ממנה, תודה רבה לך.
1: תודה לך.
0: ביי ביי.
1: ביי ביי.
0: אז באמת, גל דה פז, איזה כיף היה לראיין אותך, ואנחנו ממש רגע אחרי זה, אני באמת הרגשתי גם, אני משתף עם המאזינים, שהרגשתי שגלי לא רק מוזיקאית ויוצרת, גם בן אדם מדהים, שיתפה באמת בפתיחות רגע איך הייתה החוויה. אני אישית מאוד מחובר למוזיקה שלך, וגם מאוד התחברתי למה שגל סיפרה בעצם, על החוויה בכוכב הבא, ועל האותנטיות והכנות, ואני חושב שזה מאוד מאוד חשוב. והגענו לסיום התוכנית, ורגע לפני הסיום אני אגיד לכם שמחר בחצר המנפטה גל דה פז מגיע אלינו להופיע, יהיו אולי חומרים חדשים, תקנו כרטיסים, תהיו שם, אל תפספסו את ההזדמנות הזאת. אני טל מורד, רדיו כל הגליל העליון, תדר 105.3, ואנחנו נתראה ביום שישי הבא בשעה 11 בבוקר לתוכנית הבאה של המחולל. בואו נסיים עם דה פז בנד, קונקריט סקאי. מחר היא באה לחצר המנפטה, תקנו כרטיסים חברים ותיהנו, שבת שלום לכולם.

Gracias. Muchas gracias.

Portugal! Fala-se uma festa muito grande! Mexe os teus pés!

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

gentle goodness and the wisdom of the way steer your heart.

עברנו לצפון, אנחנו לא מתגעגעים. הם שואלים אותנו אם אנחנו משתגעים, ממש לא משתגעים. כל פעם כשאתם באים, זאת לא יותר מסקרנות, מין רגש ישן שמתעורר, כמו שהוא בא הוא כבר עובר, וזה ממש לא

את סוף עלי מהמם מה לעשות נכון, עכשיו רק אתם וחזק יותר חזק

0: תודה רבה.
1: הוא אוהב אותה, אוהבת אותו. זה נחמד. זה נחמד.

זה רני אפרון על הפסנתר, וזה רן פורט על התופים, וזה צוף פילוסוף על הבאס. שיהיה לכם לילה טוב.

Kiss. רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשמוע רדיו.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co, ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי, ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מוזיקה

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.